This is the rhythm of my life. Corona, des de l'any 1994. No em direu que és un temazo. És brutal aquesta cançó. Com la que ve ara, el dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dup